tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Soft Zone, hver som er kveld klokka nødje av FM1.
1: Einer kjønn offer, vi marsjer denne av FM1. Vi begynner frutje kvelde, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbyggjere, med Lovutjik og Happy. Sundag klokka 15, vi løtjen her 8 alene så vi tenker mot i Appi. Klokka 16.15, ser vi fra Bottsvinnen, med den skala og norske vestur. Vi tar under omfær i av, mandag kveld deg til han Arjan Svetve, ta kaj i bestreimer hittast ved Djupmur i Klagsvik. Lorsda av FM1, tutt Fobosradio. Lorsda av FM1, tutt Fobosradio.
2: Omrann sen samstarvi, Estu kommuno, Skjøsson lav Gudjeg, Romaga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulleklugar.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndje der oppe til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Til Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Tu mål, hever høvepinne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, til tikkum og omvoksakifta vindei og horar, norske nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av rajava til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutor. Minst inn, netthandelen balsler.fo har vi alltid åpen.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.
2: Skulle hörna köftast, set det så i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
2: Vil du oppleva fyrja einast av Voksmuseum, etta suttja deg storslitt no Vestmannabjørsne vi egnon eion, du kast eisne røyne akkara VR-opplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vidja lundanar bjørknon, etla fyrra vi av fjall ui skårenon. Vestmanna Touristcenter bjóðar en dag fullan av upplevingon. Etter en fruskan tur av sjónon, kast du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil du hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor langt ui dag. Ha skoadal.fo etla ring 24 15 00.
3: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit lydi sem du meira. Sona Plus. Eit lydi plus i gerandestenum. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar a fd.fo.
2: Eine tjóðofer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutjakvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri, mellu Vutjik og Happy. Sundagin klokkan 15, evit við lötjen, her 8 líin í súi tegum móti Appi. Klokkan 16.15, séu við frá Bottsvinnun, mellu Skala og Nusjö Vestur. Við tjóðum þá umfæri á, mannakvöldi klokkan 18.30, ta kai upp seymur hittast við Djúpmúri í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
4: Omrannsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsselen av Gødjegg, Ronavga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
5: Ja, yeah, Gulle veit.
4: Ja, yeah, Gulle veit.
6: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
7: Flaksekundi. Sløtjert oss da.
2: Visst du to? Så gulle klokken, vi har et eiste vindu og hurar til vindene, bare et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, treale vindu, altanhurar, etla sjåthurar. Vi meir enn tre døra røntun, og vøru fra heimstasarbeidaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken, tofta jack 2, gulle veit.

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattansgøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Dikk med altlo, vidvita, du doer.
1: Fra Eichene. Nytt tilbudspill er heimasøyene. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukkare gemma-song vi går inn i rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi toppar adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbyttar. Vi tja heimas i åkara, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje, eit sintor hundalegjere.

0: Einer schon auf her, wir machen das nicht auf FM 8. Wir bringen frische Kunde, klokken 18.30 til Stor Dys i Sarsbudgere med Lovutsik og HP. Sundag klokken 15, er vi til Løtjen, her 8 alene så uttekker mot i AP. Klokken 16.15 ser vi fra Bottsvinnen, Vennom Skala og Norsk Vestor. Vi runder omferd i av, mandag kvalde klokken 18.30, ta Kai og Besheimer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM 8, tutt Fobosradio. Lorsdag av FM 8, tutt Fobosradio.
1: Omrans en samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson lav Gudjegg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, allt efter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
5: Vast du av at Safari Transport kan bjøve flegg, sikkel og køyreflottning to avgjør. Safari Transport. Ta næst best ikke er godt nok.
3: Stola på 36 varspen hun heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Einer schon auf her, wir machen das ne a FM8. Sundag klokka 15, er vi til Lødgen, her åtta liene så ut teg mot i AP. Klokka 16.15, så er vi fra Bottsvinnån, med den skala og norske vestur. Vi tunda omfari av, mandag kvall dag klokka 18.30, ta kaj og besøymer hittast vid Jupmur i Klagsvik. Lorsda av FM8, tutt fotbollsradio. Lorsda av FM8, tutt fotbollsradio.
1: Omrandsen samstarvi, Estu kommuno, Skjøsson Lav Gudjegg, Rumaga kommuno, Air Transport, Christian Grøtnum, JFK og Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, så går vi til natt til Rumaga til Tryggva og Tryggva, gjør vel.
4: Jo, takk for det her. Jeg kommer faktisk et innlegg inn fire. Det altså i gang at det er samme skutt kvart. Nei, her sier Heine Vigjøy at det er fryspark til Ape. Men med det så gångt att vi sett när hålla kär halva minuter är lekter en minut är lekter och saga och till 1-0 till AB. Tack alla galin i jakten till Anchen Brighting så ändå sen för det gångt. Och till Tom Amos som är rival cha NSU och så är det nummer 2 Sami Skutte, nummer 3 William Davidsen, nummer 4 Daniel Oppikers, nummer 5 Alex Rage Eliasson, nummer 6 Beiner Nolse, nummer Årsaka nummer 11, Marius Krygers Lind. Nummer 16, Peter Knudsen. Nummer 16, Jan Julen Benjaminsen. Nummer 22, Emil Vaj Johansen. Og nummer 33, Mihau Brisbilski. Lige tja Ape, det Jesper Christian Sørensen som stender i mal. Og så det nummer 5, Gunnar Reinsla. Det Eisne Mermen som lagt Ape A8 1-0. Nummer 6, Bjarke Nilsen. Nummer 9, Mathias Birk Fries. Nummer 12, Ragnar Skala. Nummer 11, Brian Jakobsen. Nummer 14, Jens Erik Brun. Nummer 16, Paul Erik Tjuros. Nummer 19, Søren Samuelsen. Nummer 20, Sjur Henriksen. Og nummer 23, Jon Steingrimsson. Og her det Marius som sender balten fremme til Tidlund Mia Arbetsbiski. Han rengstater, fryspark til Abbe. Lengte at jeg ekner halve. Og til lykke spørningen kan for en innstilling enn så vi kommer til her i 17. halvdage. Det har ikke lagt ut som et, det har utført lagt ut som et øtnavøver her i 17. halvdage, og tvær hold mot lekter, Trygg Marsen.
5: Ja, og det er ikke just nå for at det har finnet beskjed på at det skal gjenge next shot her fram i banan, altså, og støsse verden og kjøre Abjørn Nordland. Det er forvant ikke hva av en sylden sånn halvdage.
4: Daniel Oppik her. Nere Beltnån, spill til Tom Amos, senter en sending frem etter, fra fremvi Peter Knudsen, til Mathias Bersk-Fries, som måttekker Belten, Atje Eknerholven, senter en bleden av Belt frem etter til Ragnar Skala, til lunsje Belten bøyer til Brian Jakobsen, hans marsker bare himmelhøyt opp og satser på en bilegger fra Fjellsen Beltnån, til Pat Eirik, som fra Fjellsen Beltnån, og så det Sjur Henriksen, spiller Belten atretter til Gunnar Reinsla, Jens Erik Grun, Fyrir frammeyter, fotlaferir, hefur massa av plassar i snem, tvöra maurinn. Jens Erik Grun, narska spekklinjene, sender balten inn fyrir, fyrir fram vi, Brian Jakobsen, og styrir, stegir fyrir, hadde Jan Benjaminsen som bæra brinka balten, atri til Tom Amos som heldur balten om tryggt. Tom Amos, rotla balten til beinen også. Til Alex Freyr Eliasson, det hakka sig, atri til Daniel Oppikir. Det lagt her i fyrra minutter, og setna holda ikke støvann 1-0 til AP mot NSU. Og her er det Mia Bespilski. Det er ikke så sånne killene her i fyrre holda ikke. Det er kanskje helt kjennleikker som har valgt inn så fryktelig vekk, men er utrolig gover til å finne plassene inne i Brastheimers nå. Alex Freyr Eliasson til Beinen altså. Daniel Oppikir. NSU triller valgten rundt. Daniel Oppikir finner Peter Knudsen, statter ut av venstre søye, lunge balten vore til Jan Benjaminsen, han bjør av mot Sjur Henriksen. Jan Benjaminsen, ja, han slipper seg fram vid Sjurreisene, så sender balten fire, prøver seg vid sønnen av venstre beinet, det er etnast ikke seila vel, har rota bort seg abbeveiene, enn søye fremme seg balten, Oppikir. Det er greit sekk, som han damas øde vel å gjøre, spilt seg balten ut av til Peter Knudsen, ikke min, ikke min, ikke min, ikke min, ikke min, ikke min, ikke min, Jesper som bärar lite balten upp om i den kärn och ut och spel till Hotna Spark till NSU. Får du stöd där hästen?
5: Ja, öde gott alltså. Och jag kommer med av oss nu fär och stöd där och gör och sätter mamman under trusten. Jag går bjärnsynka av mamman Jappi alltså. Nu är att en inskruva hotdagsbar från William. Det blir något farlig.
4: William Davidsson. Sender balten inn i femmetsen, og det Abe som klarer å ta balten borster, og en av søgner med at det var hånda, og det sier henne vi har ikke til. Og så det Bjerg Nilsen som fullstendig av ritsen av Marius Krigelind, frysbars til NSOI. Et merkverdigt frysbars fra Abe Lysibarnon som kanskje virker. Sender og nøyutteisende balten hver av vi ut og spil, det blir innkast og sted 4, nå blir den debastøva til NSOI, som ikke gagner Abe i behøver. William Davidsson ute av Høkresøye sender balten innfyrer ikke særlig godt innlegg til Sjur Henriksen som rådder balten borster. Balten enda så til Alex Freyr. Sender balten til Peter Kulsa. Han er på seg spennende. Slepp seg fra vi Sjur. Tek et trekk inn etter. Og så var det blitt sinne for trångt til NSØ Lise Barnon. Balten enda så steg fyrer til Sjur Henriksen. Han prøver å sende balten frem etter linjene. William Davidsson kjører midtlen. Sparsker balten ut og spil til innkastet til Ape. Lengte at seg egnet holden. Og en av seriene det lengt oppe i Vettelån. Røyna presser av på fjertabalten at det kjøter Stjørlet. Jens-Erik Brun skal prøve å kaste balten frem etter. Han leiter etter Mødleikon. Kaster balten frem etter Brian Jakobsen. Temer ikke balten seriøret vel. Så det Emil Vaj Johansen. Han spiller balten til Mia Brzezbilski. Han røyna spiller balten ut til Marius Kugelin. Tar Michel Lekon annan. Og så får balten ut og spill til innkastet til AP. Og man hører frustrasjonen her. En så vi har svagt noen at det her så elvringen har ikke sitt. Og hadde elvringen som skulle sitt. Jeg sier det til man er 18-4. Jens-Erik kaster balten frem etter. En så vi har svagt noen vi til at Jens-Erik Brun. At han ikke heier beinene. Nere da han kastet igjen. Men det er ikke omkast. Men så gjør jeg balten om Jan Beinemsen. En av mine til Beiner Nolse. Beiner. William Dahlsen. Atre en av sin inn i halven ikke AP. Legg av trusk da. Jan Beinemsen. Til William Davidsen. Daniel Oppikir. Kjem nå til lagt i setten og holde ikke. Og vi kan råkne vidt av vidt lakket etter å troløse trusk av beveiene her i setten og holde ikke. Stövan framvis 1-0 till Gessner. Daniel Oppikir framöte till samma skutte. Endast inte att spela bötten utav vunchen. Det var utav borsa AB-vägnen. Det är spurning över Slantja. AB kunde AB via tjejet här. Sparska bötten borsa här och lärbrälla att övna så i här bötten. Vi går mot alla. Här är Eisne. 8 mot och läkter av 17 hållare. Stövan 0-0 med den årsdagsspelande bägen. Plus 6-3 och Björtusrush. Samma skutte. Temi ikke spalt den selv er vel. Jeg har ikke spalt den selv er gandest. Og de offensive med Vøtlund. Beinen også til Emil Vaj Johansen. En av søgner til selv er balten rundt framveis. Daniel Oppikir. Tekken ikke meter frem etter. Så spiller han balten på hjertet sin med Vøy Makkara. William Davidsen. Atel Tom Amos. Tom Amos til Emil Vaj Johansen. NSOI framvis ikke kom fram til noen seljan malmødlige her i 17. Holdage. Det Mia Brzezbilski. Det var lykke en episode av Mia har sendt debatt med fire. Her Jesper Sørensen måtte komme fram til den fina bjergjeng. Det til alt som hent i 17. Holdage, men det var en... Ja, det var en fina stodare, men det kan ska sia om det spørs med utfra når Jesper Sørensen nok skal lese bjerga. Så stod han fra Mihau. Her er det som Mihau til Jan Benjaminsen. Etter til Daniel Oppikir. Tenker med seg frem etter. Kjemmer opp på det siste tingene. Sender så stikning ut til Alex Freyre Eliasson. Han spiller comeback til Marius Krugelind. Etter til Alex Freyre. Spiller ut fra til Beiner. Till Daniel Oppikir, tar det inte längt efter Abjarnar. Alex Freyr tar röjna till av balten runt. Abjarnar vinner balten längt efter räknar halvan. Kanske kan ta igång framåt alla ber. Bjarke Nilsen spelar till Pat Eirik. Han får en kottla och samma skutte. Frysparsk till Abel längt efter räknar i halvan.

0: Soft Rocker AFMI.
1: Einer schon auf her, wir machen das nicht auf FMI. Sundag klokka 15, er vi til Løtjen, her Ottalien er så ut, teg mot i AP. Klokka 16.15, ser vi fra Bottsvinnen, med den skala om Norsk Vestur. Vi dundar omfær i av, mandag kveld deg til han Arjan Svetve, ta Kai og Seymour hittast ved Djupmur i Klagsvik. Lorsda av FM1, tutt Fobosradio. Lorsda av FM1, tutt Fobosradio.
2: Omrandsen samstarvi, Estu kommuno, Skjøsselen av Gudtjegg, Romarga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklokkar.
3: Ja, Gulleveit.
4: Ja, Gulleveit.
2: Ja, Gulleveit. Områden sin samstarvi, Romarga kommuno,

0: Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus for du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Det var tærlig vinter, jo. Sette seg samband ved gulutlugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjølvandig alt i kjøtt. Gulutlugger. Tota check 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

0: Eine Tjóðofer og í marsjadarni á FM 8. Vi byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Vutjik og Happy. Sundagin klokkan 15, vi við Lötjön, her 8 alíinu sui tegum móti Appi. Klokkan 16.15, séu við frá Bottsvinnon mellu Skala og Norsjö Vestur. Vi dundar umfæri av, mannakvöldi klokkan 18.30, ta kai og seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM 8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM 8, tutt fóbolsradio.
1: Omrörelsen samstar vi, Ester kommuner, Skåsen av Gudtjegg, Romavga kommuner, Erik Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklokker.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidde to etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.

Morgon på FM 1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka 9. Jokkur på FM 1.